Kad je čača konja prodo, svi smo plakali, ni on nije suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, koda je sa našim vrancem sreća prodana. Bio sam još mali, al sve sam shvatio, brat se je u školu u grad spremao. Baka je uz petrolejku džemper isplela, znao sam da onaj stari sad ću nositi.

0: Evo, nesreća je čovjekova što ne može u isto vrijeme biti na dva mjesta, mislim da se to zove bilokacija. E, da nismo bili na feštama u vikendu iza nas, definitivno bismo posjetili feštu Boba. Evo, slegla se malo prašina i miris Boba s ulica Kavelovca, ali jedno je potpuno jasno, pogledali smo baš jutros i Luka i ja galeriju slika, ovogodišnja fešta Boba definitivno je potvrdila status najjače i najluđe fešte u Dalmaciji. Kabelovac je doslovno pucao po šavovima od i količine svita i dobre energije i pisme i druženja koje će se, pretpostavljamo, još dugo, dugo prepričavati, a teče. Šta da vam uopće pričamo o tome? Teče su se ispraznile brzinom svjetlosti, pa evo, ovim putem da pohvalimo organizatore, svaka čast ljudi i naravno kuhare sve.
1: Tako je, bili su meni prijatelji, slali su mi slike teća i rekli su mi samo kad su došli doma da je bilo ono, oh, ne mogu se micat, govori da je bilo predobro, tako da svaka čast svim ljudima koji su kuvali cijelo jutro i žrtvovali svoju subotu da naši ljudi osjete šta je pravi Bob.
0: Znaš da sam čak naletila na jedan video, mali govori, valjda ima 12 ili 14 godina, evo nemoj me držati za rič. I sad kao ono, štare da ti kuvaš, pita ga, jeli, neka naša kolegica novinarka, kaže on, valjda otac je na brodu, did je umro, pa evo mene. Baš simpatično.
1: Već je postala glava obitelji, svaka čast. Moramo proći samo neke sportske stvari. Moš misli koja je uraka, mi je čak Mihaela rekla da spomenem Roland Garros. Moramo stvarno reći i pohvaliti Dino Prižmić, je prošao prvo kolo, pobjedio je Mihaela Ženga sa 6-1, 6-1, 6-3, znači glatko, 3 seta Grand Slam. Sljedeći protivnik mu je Joao Fonseca. Moram reći jednu zanimljivu stvar, ako prođe drugo kolo Prižmić, znaš na koga bi moga naletiti? Na Novaka Đokovića, kojeg je prije dva tjedna pobjedio u Rimu. Da, tako je. Ali mislim, moram odmah upozoriti da je Grand Slam druga stvar, igra se u tri dobijena seta, tako da vidit ćemo kako će to proći. Nadamo se da će Dino proći dalje. Naravno, ima tu i naših drugih predstavnika, ali Petra Marčinko igra danas, Čilić igra sutra, Dona Vekić također igra sutra, tako da tek se to prvo kolo treba izvrtiti, ima toga dosta za igrat. Naravno, pratimo naše u Parizu na velikom Grand Slamu Roland Garros. A hoćemo sad pustiti malo, da neka pisma krene. The Police, Every Breath You Take, jedna lipa, dobra pisma, ostanite uz Radio Split, pa ćemo proći još neke najbitnije stvari.

0: Jeli mali lepšie písmo od ove Louis Armstrong, What a Wonderful World. Za dobro jutro.
1: Hoćeš da krenem s listom? Aj, nemoj se ispalit na mene, ali ja ovo moram reći. Ko gleda ove Ratove zvijezda, ko su ti ljudi?
0: Apsolutno svi. Znači svi ljudi.
1: Kako svi?
0: Evo i Filip, jel tako?
1: Jel reka da je?
0: Tu, a nije mezzo, ali aha, voli nešto bar, jel tako? Bar one stare. Ej, evo, čekaj, klima glavom. Da, ja volim, da.
1: Šta je, a šta je tu toliko fascinantno? Aj, molim te. Evo, samo mi, pokušaj mi, samo, evo, molim te. Šta, znači, zašto to bi ja to trebala upalit?
0: Pa, ti ne bi trebala. Čak upalit, ali, ne znam, meni je to bilo nekako u djetinjstvu jedan od, tada su u djetinjstvu dolazili filmovi, nije bilo veliko filmova kao danas. Znači, dolazili su u kino filmovi iz 70-ih, 80-ih. Jedan od prvih filmova koji su me vodili doma gledat u kino je bio Star Wars, to jest Ratovi zvijezda, ti iz 70-ih i
1: dobro,
0: jednostavno...
1: Znači, to je bilo ima 30 godina.
0: Tako je, 40. I uglavnom, u svakom slučaju, to mi se nekako baš urezalo u pamćenje. Mislim da dosta ljudi moje generacije tako razmišlja, jer Star Wars je jako poučan film, pogotovo kad si dite, ima tu dosta nekih poučnih stvari da pogledaš, onda bi možda iskužila, učite malo disciplini, učite strpljenju, cijeli taj Jedi svijet.
1: Bro,
0: učite.
1: Kako se možeš uživjeti kad znaš da nešto nije realno, da je nešto...
0: Pa, definitivno, pa mislim, dobro, ti općenito ne voliš SF, tako da onda je malo teško to tebi prikazati, ja sam od uvijek to moga. Nisam toliko zaluđenik za ove druge stvari, Gospodar prstenova, Harry Potter i ta ludila, ali Star Wars je uvijek bija ono, broj jedan.
1: Evo, valjda su izbacili novi film nakon 7 godina i bolesne pare zavrtili, oko 165 milijuna dolara samo od prodaje ulaznica.
0: Tako je, meni je malo to sad zadnjih 10 godina od kad je Disney kupio tu franšizu, meni je to malo postalo ono, naš američki, malo ono McDonald's, malo se samo se proizvode i serije i filmovi, ono, Strina od Darth Vadera ima svoju seriju, tako da, ono, nije baš da pratim od tad, ali one originalne filmove stvarno volim, tako da, a natirat ću te jedan put ćemo imati maraton.
1: Ali evo te, očito je dobro, hvala lipa. Pa čekaj, koliko toga ima?
0: Ima dosta. Ima dosta. Sad, pogotovo starih filmova.
1: Nema vremena. Evo ti ovaj novi film, pogledaj, mislim, kad je toliko gledan, mora nešto valjati.
0: Mora nešto valjati.
1: A, mora.
0: Znači, ti nećeš biti u redu za karte. Kad sam već spomenuo svoje djetinjstvo, još ćemo jednom tu otići, jer je isto jedna od serija.
1: Jedva čekamo.
0: Jedna od serija koja je obilježila moje djetinjstvo je definitivno bila Baywatch.
1: A
0: vidim da stiže, šta bi Amerikanci rekli, reboot te kultne serije, stiže nam ove godine 12 novih epizoda, premijera se očekuje na jesen, inače nastavit će se, ajmo reći, kao nekakva priča, onda su bili, kako se zva, Pamela, CJ Parker i
1: Mitch,
0: Buchanan, a sad je u stvari onaj njegov mali sin, oni Hobie. Aha. Buchanan, on je u stvari sad glavni Mitch, on je pozna Mitch, tako da...
1: Ne mogu se pristati, smijer, znam zašto, to što sam, ja mislim, prošlo lito, tako naišao na neku epizodu Baywatcha i kao onom Baywatchu, jel, kupni Baywatch, ajde, pogledat ću. Što je to glupo?
0: Da, jel?
1: Znaš koji su to fore, ali razumiš, kad ti to gledaš sa 15 ono, godina da, ili ono, osnovna škola, srednja škola, tebe je to wow, da, oni spašavaju, totalno nerealno, ono, ja znaš, mogu... mali valovi, ova se dole bacala, da, guši, znaš, izlače, cijela akcija spašavaju, ono, dva vala, razumiš, to u Kaštelima sad, da odeš, spustiš sve dole, da, vidiš sad, razumiš.
0: Ja mogu možda pretpostaviti da bi meni još uvijek to bilo dobro.
1: Pa, vrlo vjerojatno.
0: Tako da, vidit ćemo ko će zamijeniti ove glavne zvijezde, Pamelu i Mitcha, to jest, kako se zvao, David Hasselhoff. moram ti reći jednu samo anegdotu kad smo već kod njega. 2016. ili 2017. ne mogu se sjetiti, bio sam na Nova Rock festivalu u Austriji.

0: Predzadnji band festivala je bio Green Day, a David Hasselhoff je zatvara festival na glavnom stage-u. Uru i po je piva, bilo je 30.000 ljudi s ovim plutačama crvenima.
1: Ma daj, a baš baza.
0: Da, bi jedan poseban događaj, tako da, eto, vidit ćemo što
1: nas bilo
0: čeka.
1: Dobro, je.
0: Je, bilo je super, a vidit ćemo što će nas dočekat u novom Baywatchu. To je bio naš pregled filmova i serija, mislim da se sad možemo posvetiti glazbi i malo nostalgije osjetiti tu s TBF.

daleko iznad poimanja dobra i zla, visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan pun smija i vica, di su sretni ljudi njihovi.

Ja bih pristao da radim mukte i onome koji je ukinio taj beneficirani rad. Samo da se vozi sa mnom. Samo da se vozi sa mnom na brodu, ja ću mu nek uzme moju platu i sve moje što ja dobijem. Samo nek se vozi i spava i živi na brodu.

0: Pepe Kalafot i pisme o životu.
1: Slone sardele, osaj da ne jeste ga 94. Ovo je jedna igra, plus to je fabrika stavljena u kutije, kad je previše ribe solilo se je. Da se razumimo, za tu soljenje ribe, tvornica prva je u Komiži došla 1874. tako, treće, četvrte, ne znam, nije sad u godinu dana. Uglavnom, to je bila prva tvornica na Mediteranu. Prva fabrika, kad su izašli parni strojevi, bila je tamo u Brestu, na Atlantskoj obali nižo Engleske, u Bretanji. I kad je došla ta prva fabrika, nakon par godina već su bili 3-4. Jer više slana riba nije išla, nego kutije. Te slane srdele, tio sam reći, što se solilo u fabriku, kad je previše, solilo se je i svaki je doma solio 1, 2, 3, 5. A svi smo, ja, na primjer, mi mlađi koji smo tamo radili, ovdje je bilo onda problem posoliti, jer uopće nije bio problem, jer je bilo puno barki i lovilo se je i to je tako bilo, jedan s drugim. Tako da smo svi doma solili ribu. A prije svega tega što smo pričali o gajetama, svaki svičar je imao doma konobu, znači svaka ta konoba je bila fabrika. Jer se je baril mećalo jedan na drugi, tri. I ti ako možeš staviti 30 barili, 100 barili, 100 barili što vidi, jer nisi to ti držao tu cijelu godinu, to kad prođe jedno izvjesno vrijeme, kad se riba napravi, gre daje, trgovac uzme, a ti soliš drugu. I svaka ta je bila obavezna od kamena pravoga, da ona sol ne zere kamen, te u našu konobu bilo isto u tu kuću na trupu tamo. I u sredinu je bil kamen podignut za 2,5 cm, jer se je ona sol i ona salamura cidila preko barila vanka i bio je dosta veliki pad od preko 10%. I tamo je u kantun bila pila gdje se to kupila, bi to samo lizalo, vozilo tamo i onda se to opet koristilo, jer to je bila bolja salamura nego ono što se pravi, to se zove na mater. Gdje na mater, to je sve bilo radi šparanja i vremena i posla i svega. Svaka konoba uzmore bila je baraka, to se zove slono baraka. Baraka slono, to je praktički bila, svaka baraka je bila i mala fabrika ribe proizvoda. Tu do nas, jedan zvali su ga Dero na trupu, Belomo, on se nominira da je bio ulovio 7-800 barili. A znaš ti 800 barili? 6 puta 8 48. To je znači pevagoni skoro. Je li to moguće? Zvali su ga Dero, uvijek je bio na utrafigu i dobro me išlo i samo uglavnom tu jednu godinu je on, to se nomina da je bio toliko toga. To je bilo čudo, razumiš. Kad je došla fabrika, već je bilo drugčije, onda se na mul, meni je provio mi otac po kojem to, na ti mul, šta govorimo o mulu, bi ujutro došli brodi i onda je bila burza. Fabrikanti koliko daju, jer bi onaj, njih je bilo pet, onda ovaj daje 5 lipa veće, je. I tako je bilo uvijek to natezanje. Ako ovima ne odgovara, gredu konobu i sole. Kil ribe i kil kruha. I litar vina. 3 litra vina, litra ulja. A danas ne znaš ko koga žulja, jebiga. Danas ti je sve. Slone sardele, osaj da ne jeste ga 94. Dobro jutro, onte. Dobro jutro, povle. A ku je za vargal? Je ku za vargal? Je, onte, je. Ujula se toko ryba. Kad je tako, posoliću dvobar lota, u subotu je sveti Antuni, sal će bi dobre. Marija, ovo sam donil kašetu sardel, jesu nam isto ona dvobar lota. Dole u konobu, na ponaru, čapa barlote, uzmi sul, ribu i frak. Buta parvu štivu, pok frakoj, pok drugu, petu i tako do vrha. Buta malo veće sole, stavi katrafund i korg, nakon 2-3 donare paroj i usuho na misto butoj. Jedan put kroz lito osistili ulje i grašicu, stavili sistu slamuru da ne čapoš porkicu. Poje matve pito povle Marija da je bilo kušot. Kako je ona slone riba, je se usinila? A, capaho! Baš je li pa? Izvadi da se ta kribo sisti, buta na pjatu, kapju ulja i kvasine, uz to frškega kruha i dobre bevonde, guštalo se usri mole bonde. Sardela, sul, barlot, katrafun, korgi, vrime, sne sardele slone za duge zime. Slono sardela na školju je lipi smuk, kako na tarafermu, paršuti panceta, ali ne zaboravimo, svima je droga slono sardela. Pepe Kalafot iz Komiže.

0: reći da je fin.
1: No, da.
0: Samo da vi ljudi znate to kakov je on fakin.
1: Pica ja.
0: Govori mi da je naša ljubav jedan velik rez. Mm-hmm. Kad spomenen pir, on pravi se engles.
1: Oh, yes.